0: Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mac Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk FINAS, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Hikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hizbullah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hizbullah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal perairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Squash Professional PSA di Giza, Mesir. Pemain squashi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4, manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore, mekanisme siap sedia serantau bagi kerja jaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Hondius yang dikesan boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu, WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah, namun pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alcante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal persiaran MV Hondius telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimumkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menculang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendeda kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, kejohanan dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Ning Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Anda sedang mendengar kami di
6: Madangit 94.5 MHz. 5 MHz.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Dengarkan.
1: Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

Bogor, Mak-mak Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suriana Kedi dalam berita ringkas Sarawak FM. Konsep segulai sejalai bukan sekadar slogan, sebaliknya lambang perpaduan dan keharmonian masyarakat di negeri ini. Bekas Timbalan Ketua Menteri, Datuk Patigi Tan Sri Apri Chabu berkata, kerjasama antara rakyat dan kerajaan negeri menjadi faktor utama kestabilan politik serta kemajuan yang dinikmati Sarawak hari ini. Nilai perpaduan yang diwarisi sejak turun-menurun perlu dipelihara, terutama generasi muda, bagi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum tetap ukuh. Tambahnya pula, Sarawak berbangga apabila ungkapan segulai sejalai kini semakin dikenali dan diterima sebagai simbol perpaduan di peringkat nasional. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika menjadi tetamu program Randau Pemansang YFM di RTM Kuching. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Apri Chabu berkata Sarawak kestabilan politik yang dinikmati Sarawak terus menjadi pemangkin utama dalam pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat. Katanya, Sarawak bertuah dipimpin barisan kepimpinan berwibawa yang mempunyai visi jelas demi kemajuan negeri. Kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan persekutuan turut memainkan peranan penting dalam memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Produk kerap bukan sekadar hasil seni tangan, malah lambang identiti dan warisan budaya Sarawak yang bernilai tinggi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keunikan kerap tempatan penting dalam mengangkat martabat bangsa dan negeri di persada lebih tinggi. Setiap kerap yang dihasilkan mencerminkan kekayaan budaya Sarawak yang perlu terus dipelihara dan diperkasakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah IDPTRI dan Pragawai Majlis Kerap Tangan Sarawak di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh timbalannya Datuk Snowden Lawan. Dalam pada itu, beliau juga merakamkan penghargaan kepada para artisan atas komitmen menghasilkan produk kerap berkualiti tinggi sehingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Katanya, golongan artisan bukan sahaja berperanan sebagai pegiat seni, malah duta budaya yang memperkenalkan keunikan warisan Sarawak di mata dunia. Penganjuran Festival Kebudayaan Kenawit KCF 2026 mampu diketengahkan sebagai produk pelancongan budaya baharu Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Agudagang, festival itu bukan sahaja berperanan memelihara adat dan budaya masyarakat Kenawit, malah berpotensi menarik pelancong dari dalam dan luar negara ke daerah itu. Pada masa yang sama, ia platform mempromosikan keunikan budaya tempatan secara

0: Ia platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat Bidayuh, balah pembangun pemangkin pertubuhan industri kreatif dan pelancongan budaya di daerah itu. Pada masa yang sama, ia membantu menggerakkan ekonomi komuniti menerusi penglibatan pengusaha makanan tradisional, kerap tangan dan persembahan kebudayaan. Eddie berkata demikian kepada Atim Kuching. Perayaan akan berlangsung pada 23 Mei ini bermula pukul 5 petang. Ia meliputi jarak kira-kira 2 km bermula dan berakhir di Pusat Kebudayaan Bidayuh BCC Bau. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Atim Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Lama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan di kutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalangan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar Datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Mankalif Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zain sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Markah Naib Juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honduras dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penguatkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sea Star 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain beregu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan beregu negara Reksi Mainaki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap beregu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi beregu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dah boleh dah jo, dah mau papu baru kena nak luk dengar tau papu bang jam luk ke keeper. Dah pun boleh dah jo radio tau jo sini. Jo 6 liwat jo bulan 5 lak 2026. Terima kasih kuantau luk ke pad-pad dan dengar apu boleh dah jo. Lama bawa program balik ina rat pukul puluh 2 menjeng pukul 2 boleh dah jo ini. Di kuantau lu ke dalam kakaman, do dah cu kakaman kenanak, do ke dalam kakaman kenanak, melio bang lu ruan tau, ini kuan lu bang lawe. Lu madu lawe, mei apa lawe tau bang cu sini, dodok lawe, lu tutun dan lu driving, lu mangun ku driver, lu ngwit kereta, ngwit na lu temalem, melio wit tau kereta, di pelet tau majing, dengan selamat seulak tau bang cu sini ya. Jadi mau kena nak luk dengar apa boleh dah jauh. Radio tau bang pulih majuh jauh sini tau naju nana dengan tau kali lamun-lamun aktiviti luk ruan ngadalan. Dok ya bang bawang tau, dok pernah ya bang daerah tau manit-manit. Jadi siapa lemah aja berita bang pulih majuh jauh sini galak. Siapa tara Ketua Menteri Sarawak Datuk Patigitan Sri Afri Jabu nengegalak ke kempat-pat arang rakyat di Perita Bawang mangun kutua utama bang do udang di panak stabil na politik di kemajuan luk atau Sarawak ngerimak bang karbini di konsep segulai sejalai bekan mo aja slogan luk ruantau mala di ruantau mada di ruantau ngegalak bang apa-apa acara ia mau ia pernah aja atu ataupun lambang perpaduan di keharmonian masyarakat bang bawang tau Sarawak di raga perpaduan luk inau tau ngimet rat kutapun tau mon patut ruan tau matar ruan tau mijet di penak ruan tau ngulun bang arang bupun mangudulun pele keharmonian masyarakat ratna lamun-lamun pupu luk idi nakini lutap meraben serukad-rukadna di kebala tara kebala bekas ataupun mantan tara Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggitan Sri Alfred Jabu siapa Sarawak ke Mesiduk dengan bala segulai sejalai ini luka ngegalak ratnan perpaduan dan tetak nasional. Jadi kurangnya lagi dah lakna karabia mangunku sakai bang program randau pemansang YFM dari RTM Kuching. Jadi ini kena nak luk dengar bang anun-anun panah luk ruantau rurum ataupun pijat rurum pekali terawe hormat arang sebur di lubakan ina luk mangun ku tua idi pana raben rurum idi katum bang arang tau ya idi kudang tau ngehormat nalumbakan idi perurum dengan do kelirungan anun pana luk miak ruan tau luk pian ruan tau ia miak ruan tau adalah dengan do. Dok pulih dah jauh, kau nak mung tahu. Terima kasih pad pad dengan radio tahu. Membapuk tahu bang pulih majo-jo sini. Di tahu pad pad itan ku dengar nani-nani ngeramai. Membapuk tahu bang majo ini.

Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hai Uwi Paisudai, malah adun dengar video tau, lu tak mau pangiat FM aja, kosong aja, poin aja, megahertz.

0: Radio boleh dengar kerana akan dengar apa boleh dengar radio tahu mencing dan kekipa dapur tahu bang boleh menjojo sini. Terima kasih mula kuan tahu lu setia di pad-pad dan dengar apa boleh dengar radio tahu ratpun Nina. Mencing bang jam lu kekipa pukul telu. Tahu itu kau pad-pad dan dengar ringkas tiga petang rat Kuala Lumpur. Ini pengenda pad-pad dengan perkhidmatan Bisaya rat perkhidmatan Limbang FM ya. Terima kasih papu baru Tuhan ngeperwan natomung.
1: Ruat kala-kala luk nama tu mengapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental ngelepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk datpa atun ekonomi ngerapu keselamatan negara geli kakin anak Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM Meribu 550 alu dapat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripo salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan pale melio gerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Kue Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang undang-undang pemajuan harta tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kon Ming berkata langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Dalam pada itu, Ngah Kon Ming telah memaklumkan KPKT berjaya memulihkan lebih 1,500 projek sejak Disember 2022 melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM140 bilion. Ia memberi manfaat kepada lebih 176,000 pembeli rumah di seluruh negara. Mengenai sasaran sifar projek sakit menjelang 2030 pula, beliau optimis perkara tersebut memerlukan usaha kolektif semua pihak dalam ekosistem perumahan selain kerjasama erat sektor awam dan swasta. Di Kelantan, tiga individu ditahan sepasukan Task Force Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA menerusi optaring wawasan Kelantan di kawasan pengkalan haram di Tumpat. Suspek terdiri daripada dua wanita tempatan dan seorang lelaki warga Jordan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketika rondaan dijalankan, pihak polis menahan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan 5 bungkusan plastik lusinar mengandungi dadah disyaki bunga ganja seberat kira-kira 6 kilogram. Bekalan dipercayai diperoleh daripada seorang pengedar di kawasan Golok, Thailand. Seorang bayi berusia 2 bulan terberada dalam kenderaan mewah berkenaan ketika serbuan dilakukan. Dalam pada itu, seorang warga emas maut dirempuh sebuah motosikal di kilometer 41 Jalan Gua Musang, Kuala Krai, Kelantan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, insiden melibatkan seorang penunggang motosikal berusia 17 tahun yang dalam perjalanan dari arah Paloh menghala ke Gua Musang. Warga emas berkenaan dipercayai dilanggar sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Mangan mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Gua Musang bagi tindakan lanjut. Luar negara, 18 penduduk warga negara Afghanistan dan Pakistan ditahan kerana memasukkan permit pemastautin, kad nusuk dan gelang haji. Agensi Akhbar Saudi SPA maklumkan kesemua mereka telah dikenakan tindakan undang-undang serta dirujuk ke pendawaan awam. Pada masa sama, Direktorat Am Keselamatan Awam turut menasihati kesemua jemaah serta penduduk mematuhi peraturan dan arahan haji. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhdar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, aku Oya. Kalian dengar lagu-lagu saya?

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Gagal adoite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
2: Radio Jati, sudah tentu nolam ganau.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 4.40 minit sahabat tau. Okey, lepas nombor titik jadi bersama dalam rancangan Relax Tan Limo. Untuk kena suang-suang, terima kasih. Temu minum bersama di jati tan malupun sana di kemai sabo ini titik. Jam asli dah tinaus lagi bersama saya berita jati yang saya tahu no. Pinama Sarawak nakun sebagai suntuk kejayaan kemajuan inklusif berpunkan perpaduan kebersamaan etnik mea keharmonian rakyat. Menyukut ketangan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang, dapatan Indeks Perpaduan Nasional IP NAS 2025, nalang Sarawak rekod skor paling sawat dalam negara ite yono kusung puen tu siam sinan. Setausno nalang asas perpaduan lampagunino taus tagu mea aro kekuatan bertahan. Itu hasil budaya iau bermasyarakat yang alap magat nilai kebersamaan mea saling hormat. Kajino kejayaan itu patut jadi rujukan lam negu lagi perpaduan lam peringkat nasional. Dato' Aaron Ago Dagang Maranino lam masa muka rasmi Festival Kebudayaan Kenawit KCF Siri Sinan tahun 2026 lam Kenawit. Sementara itu, kajak-kajak ngatu Festival Kebudayaan Kenawit KCF Siri Sinan tahun 2026 ono salah sinan usaha untuk menjaga meni nagu adat serta warisan etnik masyarakat dalam daerah ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang maka festival molo-molo ite ani nulung ngemaju sosioekonomi komuniti tempatan nyugut kajak-kajak pembali produk tempatan meni nagu lagi perpaduan masyarakat. Selukut mana beliau berharap festival berkenaan kalapalan arun lam list lam kalender acara rasmi Lembaga Temulus Sarawak STB sebagai acara ikonik Kenawit sejajar me pesta Kenawit yang nato setiap bulan mapun. Festival ngemolo adau ngemolo keniabe sabo talu permiso ada bulan limo ino nalang hapus banca pengisian memposno bazar gawai program niti daun, pertandingan bertabuh ataupun bergandang, meni ngajat serta pertandingan kumang. Ino mai ano. Begitu jadi status sudah bersama dalam rancangan Relax Tadu Limo jadi untuk saya badal teh. Okey, jom masri, jadi mungkin yang saya tahu lagi sebuah lagu tadi pom bersama lagu no onjob kunyangka.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakar yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pede bawa lain. Ngal aktiviti te sekurang-kurang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunik itu malap alam memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pengolehannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pengolehan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya, perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antara bangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sekian anu menjati ke suat lah nakit teku mai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit jama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Dia dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso au no sakit lasu. Dalam peringkat sakit lasu temai demam ite. Inan jati keliman sakit maya oso tintik tintik. Lama saya yang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusuk kusuk omos gimana jati. Selepas ngomos ke mai jelema yang kesuat sakit no keliman dolinan lah so inan yo akan so dol lah masalah segala so demam ino kumai akan berlaku setiap adau start tabio molo so, segala so ino mai ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah yo mikot lah ni kali no akan mulai jati oso lama tulang kuang mikang mea ucap lah.
1: Radio Jati sudah tentu 06

0: kita diatu menumendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

Okeynya tadi lagu Mawat merindang peninga kita kelemai tu abah program enam biar amin. Kita nak masuk jam. Kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti mien ngira. 1, 2, 3.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebuh maya batuk atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.